0: commitment to ban nukes entirely. But none of the world's 9 nuclear powers, including the US, Russia, or China, signed on. Not a single NATO member did either. Even as the threat of nuclear war looms large, many governments still see these weapons as crucial to their security and their global standing. That tension is playing out in real time. Russian officials have openly threatened nuclear strikes in Ukraine. In Israel, a far-right cabinet minister floated the idea of using nuclear arms during the country's relentless assault on Gaza. And in 2025, US President Donald Trump, responding to strikes on Iran, made a chilling reference to the past.
1: That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war.
2: 今私たちが一番心配しているのは、戦争を防ぐためには核武装しなきゃいけないという声がですね、非常に強くなっているから、日本は独立して考えていかなきゃ、平和のためにですね、アメリカの影響力をから脱しなきゃいけない。ところが、安全保障条約というので、しっかりとアメリカの元に縛られてますから、これが一番。
3: I pledge to you, Japan's firm alliance and enduring friendship.
2: 我々の矛盾ですね。核兵器をなくそうと言っているのに、やっぱり核の傘という、これ幻想なんですが、そういうものに頼って、これがないと平和が持てないという、そういう状況の中に、我々今が。
4: We know every day children are killed and injured in Gaza. I'm hearing many survivors of Hiroshima and Nagasaki saying that they are remembering their experience in 1945. And they are feeling strong sympathy because those innocent children are being killed and injured. And even if they survived, the psychological impact will continue for decades and decades and even to the next generation.
5: どれだけね、名もなき市民たち、子どもたち、それでやっぱり子どもたちがかわいそうですね。で、広島の亡くなった子どもたちとまたそれがダブってね、なんとも言えないこう怒りと悲しみが押し寄せてくる感じですね。
0: The number of survivors of the atomic bomb are dwindling. Already, their push against nuclear weapons has failed.Despite the dark shadow the bomb cast over so many lives for so long. From here in Hiroshima to Hanoi in Vietnam, there is a shared experience of the lasting impacts of conflict. The Vietnam War, known here as the American War, ended more than 50 years ago. Yet traces of the war persist, from underground bunkers, tunnels, and wrecked military hardware, to unexploded bombs that render land unsafe,and the toxic legacy of US chemical warfare that continues to harm families across generations.
6: Tôi nghĩ khi nói đến chiến tranh thì mọi người thường nghĩ đến những cái tác động về mặt thể chất mà người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Ví dụ như là những cái tổn thương, những cái vết thương, những cái thương tích từ những cái người. Và đằng sau đấy thì thực ra là cái chiến tranh nó không chỉ thể hiện, tác động chiến tranh cũng những thể hiện và ở những cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đấy. Mà nó còn sâu xa hơn, âm ỉ hơn và có nhiều thứ hơn.
0: From 1961 to 1971, the US sprayed more than 73 million liters of chemicals across Vietnam to clear jungle cover for military operations. About 45 million liters of it was Agent Orange, contaminated with dioxin, one of the deadliest substances known to science. Agent Orange left a legacy of severe health problems and lasting environmental damage. At Hanoi's Friendship Village, its effects are still being felt generations later.
7: Mà hiện nay là Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Việt Nam đã đưa vào liệt danh trong cái bệnh chất độc da cam như là ung thư này, hai là viêm đa thần kinh này, tiểu đường này, lứt trẻ cuộc sống này, trẻ em bị dị dạng này, nó không phải là trong một bộ phận nào cả, các mô mỡ toàn bộ cơ thể. Trong căn bệnh chất độc da cam dioxin thì không bao giờ chữa khỏi được, thì còn nếu mà bị thì có thể là các thế hệ nó có thể truyền nhau đến khi hết thì thôi.
8: Các cháu về làng những người Việt Nam được nuôi dưỡng, được điều trị bệnh, được dạy dỗ kỹ năng tăng động.Rất mạnh, thần kinh không ổn định, đang học tập, đang lao động, đang tập thể dục, ngăn đùng da, sỏi và mép.

0: National colleagues are working to fill. They're behind the Vietnam Health and Aging Study, the first big effort to understand how exposure to war has shaped health and aging later in life for people in Vietnam.
1: The study is also meant to serve as a corrective. For decades, the Vietnam War has largely been viewed through an American lens, even though some estimates suggest that up to 60 Vietnamese died for every US soldier. Most research on the aftermath of war focuses on refugees, veterans, or Europeans, leaving the long-term impacts on the people of Vietnam largely unexamined.
2: Thì chúng tôi, kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng là cái PTSD này nó gặp không chỉ ở những cái người cựu chiến binh mà còn gặp cả ở những cái người dân thường sống ở hậu phương. Trước đây có thể chúng ta bỏ qua, chúng ta chưa quan tâm, chúng ta chưa để ý, nhưng nó tồn tại thực sự là có cái sự tồn tại của cái PTSD đấy ở những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến, và nó có mối liên hệ rõ ràng với cái việc mà họ phải phơi nhiễm với chiến tranh, với bom mìn, với cái điều kiện sống khắc khổ, với những cái chết mà họ chứng kiến, với những cái đau thương mất mát cũng như cái điều kiện sống rất là khắc nghiệt và cái tình trạng bạo lực trong thời chiến.
3: The refugees with their belongings are transported to special camps while Operation Cedar Falls continues to sweep through their former villages in a giant mop up.
2: Chuyện PTSD có thể xảy ra rất là nhiều cái bối cảnh khác nhau do những cái sang chấn khác nhau. Nhưng PTSD do chiến tranh thì nó đặc biệt ở chỗ là cái sang chấn đấy nó không chỉ diễn ra một lần mà nó diễn ra lặp lại từ ngày này qua tháng khác, thì nó làm cho cái tình trạng sang chấn đấy nó lặp lại từ ngày này qua tháng khác, nó kéo dài, nó làm cho cái PTSD ở cái người mà bị ảnh hưởng nó cũng phức tạp hơn, nó dai dẳng hơn, nó khó quên hơn, nó để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Là những cái người mà cựu chiến binh đấy thì họ đã được đào tạo, được huấn luyện tốt hơn những người dân thường, cho nên họ đã chuẩn bị cái tinh thần tốt hơn. Trong khi đấy, đối với người dân bình thường, họ không được chuẩn bị gì cho chiến tranh cả. Chiến tranh đến mà họ không kịp đối phó gì, không kịp chuẩn bị gì, thì họ bị động nhiều hơn. Họ không được đào tạo, họ không được huấn luyện. Và chưa kể là cái mạng lưới kết nối sau cuộc chiến đấy, họ không thể tốt như đối với cái mạng lưới của cựu chiến binh được.
1: New research has revealed a striking insight. War trauma isn't confined to the mind. It can leave traces on the body, even at the genetic level. Scientists have found that exposure to extreme stress, such as surviving bombings, can turn certain genes on or off.
2: Chúng ta hiểu nôm na về cái epigenetic này, nó giống như là cái công tắc cho cái gen hoạt động. Thì gen nó không thay đổi, nhưng cái công tắc đấy nó bật vào những thời điểm nào, nó hoạt động ra sao, thì nó lại bị thay đổi cái cách thức mà cái gen để hoạt động. Tức là nó đã sâu thẳm vào trong con người họ rồi, thay đổi vào trong cái cơ chế, vào trong bản chất sinh học rồi. Chính vì thế cho nên nó ngụ ý một điều rằng rất có thể là cái PTSD này nó vẫn có thể được di truyền, nó để lại một cái dấu ấn không chỉ cho bản thân họ mà tạo nên một cái dấu ấn di truyền cho cả thế hệ sau. Người ta gọi là cái dấu ấn sinh học hay là cái trả giá về mặt sinh học khi mà họ tiếp xúc với cái bạo lực, cái khó khăn, cái khắc nghiệt trong cái thời chiến đấy, chiến tranh ở cái thời thơ ấu của họ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến, nó làm cho già hóa nhanh hơn, làm cho cái già hóa để sớm hơn, cái biểu hiện già hóa nó có thể nặng nề hơn. Bên cạnh, và khi mà chúng tôi làm cái đấy thì chúng tôi cũng xin nói rõ luôn là đây là một cái nghiên cứu mà cái xét nghiệm này lần đầu tiên được thực hiện. Nếu mà chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội, bởi vì chỉ 5 năm, 10 năm nữa thôi, tất cả những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến này họ sẽ về với ông bà tổ tiên hết, họ sẽ qua đời hết.
1: Wars are exhausting. Too many never come to a close. They simmer, they fester, they continue through proxies. Even the few wars that do decisively come to a close leave long trails in their wake. The toxic legacies of war linger in the environment, in broken families, crippled bodies, and in generations of anger, loss, and mental health trauma. This has been true from Hiroshima to Hanoi, and it will be true from Ukraine to Sudan to Gaza.
4: When states and militaries count war deaths, they tend to focus on immediate casualties. But that's just part of the story. There's also long-term suffering from environmental destruction and in places like Gaza from malnutrition and starvation. The collapse of medical systems also lead to ongoing deaths that often don't get counted down the line, as well as injuries and chronic illnesses that go untreated. And then there's deep and enduring trauma. In many war-torn regions, there is either a total lack of mental health infrastructure or it's been largely damaged. In Gaza, for example, nearly 100% of children are suffering not post-traumatic trauma, but trauma